gleda na neku elementarnu nepogodu. Elementarna u smislu klimatske. Nije niko to prouzrokovo zato što je neko hteo ili nije hteo, nego desilo se. Desilo se, nije bilo kiše, nije bilo snega celu zimu, nije na planinama bilo rezerve, sad bi trebalo da se to otapa, odnosno da drži neke nivoe reke, izvinite.

0: možda delom utiče potrošnja struje, delom možda utiče i ekstremna potrošnja vode za ovu ekstenzivnu poljoprivredu koja je sve više. Kad se sve to udruži sa manjkom kiša koji imamo zbog promene te klime i sa rastom temperature od par stepeni koji imamo kao primetan u poslednjih godina, da kažemo globalno, to globalno zagrevanje, onda dolazimo do toga da znači voda više isparava i eto.
1: Ne pamtim da je bio nešto niži nego sada, sad je najniži, to i govore mjerenja u zadnjih 100 godina da je sada najniži. Čega je vjerovatno da je do zaustavljanja vode na hidrocentralama, ekologije općenito i niz faktora, suše su jako jake, kiše nema.

gleda na neku elementarnu nepogodu. Elementarna u smislu klimatske. Nije niko to prouzrokovo zato što je neko hteo ili nije hteo, nego desilo se. Desilo se, nije bilo kiše, nije bilo snega celu zimu, nije na planinama bilo rezerve, sad bi trebalo da se to otapa, odnosno da drži neke nivoe reke, izvinite.

0: možda delom utiče potrošnja struje, delom možda utiče i ekstremna potrošnja vode za ovu ekstenzivnu poljoprivredu koja je sve više. Kad se sve to udruži sa manjkom kiša koji imamo zbog promene te klime i sa rastom temperature od par stepeni koji imamo kao primetan u poslednjih godina, da kažemo globalno, to globalno zagrevanje, onda dolazimo do toga da znači voda više isparava i eto.
1: Ne pamtim da je bio nešto niži nego sada, sad je najniži, to i govore mjerenja u zadnjih 100 godina da je sada najniži. Čega je vjerovatno da je do zaustavljanja vode na hidrocentralama, ekologije općenito i niz faktora, suše su jako jake, kiše nema.